0: 0000390. Bills. Fonsi kasamu hao yina abe tanye.
1: Adana nope wo pye me so sa.
2: Mmaja be ma. Madam fu bi na ne wo akire no a me ba be pe mo awo ho yo.
1: Aho kire bai.
2: Wonya ni yade e na eya ma na wade e kura agu. Sese wo ntimi nya ko. Ona ma na opimpim nipa. Ohu ade yie.
1: Me kan ho ko fa no bra. Na me fam nko boati Natural Health Center. Atiefo o Dr. Boati sue ni ho ayarsa e wo America mem. Boati Natural Health Center e ni ho asem de ma kire sie me hunu bi da. Ebinum se ne yade e fa ne glaucoma no eni adro enya no kora da. Se glaucoma na cataract eya ta. Onfa dru bi enwu so onso wa dru bi. Ubanu madrono, adrono wa bayi dipedwe ni mwa juma maa Wata dia na ye mienu mienu miensa miensa Nye bro ni fene double vision Kwa ye mwa juma Afe tole bia, nunipe niya yese die Yasa nye bie gusono Ne nini yadi ya, ne purusio Eni yadi ya ni bisadie wa chile wa uhunu Ebiso ya benua wa uhunu Wahau bia, wendipe ni Wasesu wako yao ni no pressing Na opressing neti, wahau kuwa na usia Sa ubanu hoa, asembia asa Wati na self center Obi mfeni yadi ya nko ho, enkasame kwa ya nye ye Kumase, wa waswa maezi Ejano wa waswa mi post office kwa ano Anomanye nkwatana mechiri. Bekwae so, total filling station ya wohono. Fansu wano hupe. Number 3.